0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Хірургічна операція папи пройшла поспіхово. Завершається Ватиканська зустріча, присвячена сім'ї. У другой частці програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 14 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Учора ўвечары у Рымскай універсітэцкай клініцы імя Агастіна Джемеллі паспяхова завершылася хірургічная аперацыя на лёгкім папы Льва 14-га. Пра гэта паведаміла зала друку Святога Пасада. Аперацыя прайшла ў запланаваныя тэрміны і згодна з прадугледжаным парадкам. Святы айцец вярнуўся ў палату, гаворыцца ў паведамленні залы друку. Пазней была абнародавана больш падрабязная інфармацыя пра аперацыю пантыфіка. Папу выдалілі ніжнюю долю правага лёгкага. Гісталагічнае даследаванне пацвердзіла дыягназ адэнакарцынома лёгкага, як і меркавалася паводле вынікаў перад аперацыйных абследаванняў. Адзначаецца таксама, што святы айцец знаходзіўся ў аперацыйнай каля 3 гадзін, а сама аперацыя доўжылася каля 90 хвілін. Яна прайшла паспяхова, без ускладненняў. Пасля аперацыі папа нармальна прачнуўся і пасля кароткага перыяду назірання вярнуўся ў сваю палату на 10 паверсе. Хірургічную брыгаду узначальваў прафесар Стэфана Маргарытора. У яе склад таксама ўваходзілі прафесар Эліза Міаччы, доктар Марыя Тереза Кангеда і доктар Леонардо Петракка Карвелла. У склад анестезіялагічнай брыгады ўваходзілі прафесар Массіма Антанеллі, доктар Джаванні Пунца і доктар Джузеппе Белла. Пасля аперацыі на лёгкім папа спакойна правёў ноч. Пра гэта гаворыцца ў сённяшнім паведамленні залы друку Святога Пасада.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Неабходна цаніць і падтрымліваць сем'і, якія дзень за днём жывуць сваім пакліканнем, часта без публічнасці, але з гераічнай вернасцю. Пра гэта нагадаў папа Леў 14-ты. Сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане прайшла святая імша, якая завершыла сустрэчу, прысвечаную 10-годдзю апостольскай адгартацыі Францішка пра сям'ю Аморіс Летіцыя. Цэлібрацыю ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Тагле, дэкан калегіі кардыналаў, які зачытаў гамілію, падрыхтаваную папам Львом 14-тым. Пантыфік нагадаў у сваім тэксце, што падрыхтоўка да сужэнства не пачынаецца за некалькі месяцаў да шлюбу, але ўжо ў маленстве, калі чалавек вучыцца любіць, прабачаць і браць адказнасць за іншага. Папа Францішак адзначаў у гэтай сувязі, што вучэнне любові не з'яўляецца нейкай імправізацыяй і не можа абмяжоўвацца кароткімі перадсужэнскімі курсамі. Ён тлумачыў, на самай справе кожны рыхтуецца да сужэнства з моманту свайго нараджэння, і ўсё, што малады чалавек перажывае у сям'і, павінна дапамагаць рабіць здольным да прыняцця поўнага і канчатковага абавязацельства, напісаў Леў 14-ты. Святы Отец адзначыў, што сямейная любоў, канкрэтная, не пазбаўленая цяжкасцяў, памылак і няўдач, але адначасова цудоўная ў сваёй непрадказальнай штодзённасці, становіцца першай школай пачуццяў, першым каштоўным і незаменным вопытам навучання радасці, любові. Папа заклікаў цаніць і падтрымліваць намаганні шматлікіх сем'яў, якія ў нашых гарадах і мястэчках дзень за днём жывуць сваім пакліканнем і місіяй, без шуму і публічнасці, але часам з гераічнай вернасцю. Ён падкрэсліў, што дзякуючы сведчанню гэтых бацькоў, дзяцей, бабулі, дзядуль, маладых і старэйшых, малых і вялікіх, пасланне Евангелля, якое нясе праўду і паўнату жыцця, дзейсна распаўсюджваецца ў свеце. Папа назваў сям'ю сапраўдным маяком для ўсяго чалавецтва і галоўнай захавальніцай каштоўнасцяў адкрытасці да жыцця і павагі да яго ад зачацця да натуральнай смерці, без моцных сем'яў, адкрытых на дар дзяцей і уважлівых да іх выхавання і развіцця, у свету няма будучыні, падкрэсліў святы айцец. Універсітэт Віланова уручыў кардыналу Майклу Чэрны першы медаль папа Леў XIV за ўстойлівае развіццё. Сам папа на цырымонію не прыехаў, ён перанёс аперацыю. Кардынал Майкл Чэрны, прэфект эмерыт дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, стаў першым уладальнікам новай узнагароды. Медаль яму уручылі ў мястэчку Лаўдато Сі, што ў папскіх садах Кастэль Гандольфа. На цырымоніі павінен быў прысутнічаць Леў XIV, але ў той дзень вечарам ён перанёс аперацыю. Узнагароду заснаваў Універсітэт Віланова ў Пенсільваніі, той самы, дзе ў 1977 годзе Роберт Френсіс Прэвост, будучы пантыфік, атрымаў дыплом па матэматыцы. Медаль будуць прысуджаць тым, хто вылучаецца клопатам пра навакольнае асяроддзе і сацыяльную справядлівасць, дапамагае самым безабаронным і адказна распараджаецца рэсурсамі. Кардынала Чэрны ўзнагародзілі за больш як 50 гадоў служэння годнасці чалавека, мігрантам і экалогіі. Сваім узорам у экалогіі кардынал назваў двух герояў – біблейскага і літаратурнага. Першы з іх – Ной, які пабудаваў каўчэг і выратаваў ад патопу сям'ю і жывёл. Дзякуючы яму, апошняе слова засталося не за знішчэннем, сказаў кардынал Чэрны і дадаў, што сёння у людзей ёсць такі ж шанец уратаваць чалавецтва ад экалагічнага самазнішчэння, пакуль не позна. Другі узор – маленькі прынц Экзюперы, якому ружа расказвае пра людзей без каранёў, якіх носіць вецер. Беззаконне часоў Ноя і бескаранёвасць, на думку кардынала, пануюць і цяпер. А адзіны сапраўдны выхад – гэта глыбокае навяртанне, адмова ад дрэнных звычак і змены ў паводзінах. Сёння ў капліцы Дома Святой Марты пачынаецца штогадовы цыкл рэкалекцый для святароў Рымскай курыі. Яго ініцыявалі дзяржсакратарыят і дыкастэрыя па справах духавенства. Весці сустрэчы будзе мансіньор Марка Фрызіна, святар Рымскай дыяцэзіі, біблеіст і кампазітар. Ён кіруе хорам Рымскай дыяцэзіі і ўваходзіць у лік кансультантаў згаданай дыкастэрыі. У аснове рэкалекцый словы святога Паўла з пасланняў да галатаў «Ужо не я жыву». 5 этапаў павінны дапамагчы святарам наноў адкрыць сваю святарскую тоеснасць. новых заданняў ці душпастарскіх стратэгій тут не будзе. Мэта іншая – даць час, каб слухаць, маліцца і засяродзіцца, вярнуць радасць і захапленне ад ласкі, атрыманай пры пасвячэнні. Гэтыя тэмы блізкія кожнаму святару, але асабліва важныя для тых, хто дапамагае папу ў яго місіі, працуючы ў дыкастэрыях і установах святога пасада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У жыцці ёсць рэчы, якія губляюць свой сэнс, калі ператвараюцца ў відовішча для іншых. Гэта ў першую чаргу датычыць нашай малітвы. Езус нагадвае, што сапраўдная сустрэча з Богам адбываецца не перад вачыма людзей, а ў глыбіні сэрца, куды мы пакліканы ўвайсці. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля таго, як Езус заклікаў сваіх вучняў даваць міласціну так, каб гэтага не бачылі людзі, ён заахвоціў іх таксама не рабіць відовішча з асабістай малітвы. Жыць верай не на вачах у людзей, а ў патаемнасці адносін з нябесным айцом. Езус сказаў: «І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Езус не кажа тут «не рабі, як крывадушнікі». Асобы, якія носяць на сабе маску, маюць нейкія схаваныя матывы, але, кажа, «не будь». Як крывадушнікі, гаворка не проста пра дзеянне, учынак, але пра спосаб існавання, пра лад жыцця. Хрыстус падкрэслівае, што крывадушнікі любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Мы ўсе ведаем, што ёсць самыя розныя пазіцыі для малітвы. Можна маліцца і стоячы, можна маліцца на каленях або сідзячы. Але Езус кажа тут не пра гэта. Ён кажа пра жаданне маліцца так, каб гэта бачылі іншыя. Кажа пра паставу людзей, якім падабаецца быць навідавоку. І гэта жаданне распаўсюджваецца ў тым ліку і на малітву. Езус заклікае нас адмовіцца ад такога падыходу да духоўнага жыцця. Ён паказвае новае жыццё, у якім галоўнае месца займае тое, што адбываецца ў сэрцы. Калі на першым месцы будзе клопат пра атрыманне ўвагі або ухвалення з боку людзей, тады малітва згубіць усякі сэнс і усякую мэту. Увага і ухваленне будуць нашай узнагародай, а нябесны айцец не дасць нам нічога, з ім не адбываецца падчас малітвы ніякага кантакту. Гэта тэма датычыць таксама і іншых сфер касцёльнага жыцця. Напрыклад, клопату пра колькасныя паказчыкі, імкнення выклікаць рэзананс, здабыць вялікую колькасць фолавераў, клікаў або лайкаў. У нагорным казанні Езус звяртаўся менавіта да сваіх вучняў. Ён не звяртаўся да язычнікаў ці яшчэ нейкіх людзей далёкіх ад веры. Тое, пра што кажа Езус, гэта хвароба, якая датычыць менавіта свету рэлігіі. Рабіць з веры відовішча з мэтай атрымання якога колючы поспеху ці прызнання ў вачах людзей. Езус хоча сказаць нам, што малітва павінна служыць выключна для кантакту з Богам. Таму ён кажа: «Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці». Што гэта за пакой? Гэта прыватнае месца, схаванае ад іншых, недаступнае для вачэй іншых. Крывадушнік усё робіць на публіку і не мае сапраўднага кантакту з уласным сэрцам. Пакой жа, пра які кажа Езус, гэта прастора, дзе ёсць толькі я і Бог. Езус заклікае ўвайсці ў гэтую прастору. Малітва гэта не проста нейкая фізічная актыўнасць, але ў першую чаргу гэта ўваход у наш унутраны пакой, у самую глыбокую частку нашай істоты,

0: гэтыя справы. Вядома, што гэта можа быць цяжка зрабіць бацькам, якіх пастаянна турбуюць дзеці. Але гаворка тут ідзе не пра гэта. Адна справа гэта калі ты шукаеш прасторы для малітоўнага адасаблення. Але іншая справа, калі не робіш гэтага, калі пакідаеш дзверы адкрытымі, калі адначасова займаешся і малітвай, і рознымі іншымі справамі. Малітва абавязкова прадугледжвае стварэнне умоваў. Прачнуцца раней, адкласці гаджэты, не рабіць чагосьці іншага. Малітва павінна заняць пэўнае месца. Немагчыма маліцца, не сказаўшы не чамусьці іншаму. Такім чынам, у малітве мы пакліканы аддаліцца ад знешняга свету і ўвайсці ў свет унутраны, каб там застацца з айцом, які ў таемнасці. Езус выразна падкрэслівае, што айцец знаходзіцца ў таемнасці. Яго тоеснасць, яго праўда заключаецца ў тым, што ён схаваны. Ён нябачны ад самага пачатку сусвету. І ў малітве мы можам увайсці ў гэты таемны, схаваны свет Бога, каб убачыць там тое, што нярэдка нам цяжка разглядзець вачыма. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані завершилася зустріча по питаннях сім'ї. Святий отець закликав заохочувати сім'ї до уділу у житті і місії Костьола. У другой частці програми наша рубрика «Сторонки історії». 15 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Папа працягвае аднаўляцца пасля аперацыі на лёгкім. Сёння раніцай у Ватыкане паведамілі апошнія навіны з рымскай клінікі Джемеллі, дзе праходзіць лячэнне Леў 14. Папа добра правёў ноч у бальніцы, устаў і паснедаў, гаворыцца ў кароткім паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Напярэдадні ўвечары паведамлялася, што пасляаперацыйнае аднаўленне Льва 14 праходзіць згодна з чаканнямі ўрачоў. Папа праходзіў дыхальную фізіятэрапію і пачаў хадзіць па палаце. Увечары ён цэлебраваў святую імшу ў капліцы на 10 паверсе клінікі. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні заўважыў, што папа ў добрым настроі. Аналіз крыві і рэнтген грудной клеткі, праведзеныя пасля аперацыі, пацвердзілі, што пасляаперацыйны перыяд праходзіць нармальна, а паказчыкі адпавядаюць норме для такога ўмяшання. У Ватыкане завершылася сустрэча прадстаўнікоў усходніх цэркваў, старшынь біскупскіх канферэнцый, сужэнскіх пар і экспертаў, прымеркаваная да 10-годдзя апостальскай адгартацыі Францішка Аморіс Летіцыя, прысвечанай сям'і. Вынікі сустрэчы былі прадстаўлены падчас брыфінгу ў зале друку Святога Пасада. Айцец езуіт Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода, адзначыў, што ўдзельнікі працавалі ў духоўнай еднасці з Львом 14, які перанёс аперацыю на лёгкім. Паводле айца Косты, удзельнікі заклікалі шукаць новыя рашэнні для новых праблем. У прыватнасці, яны адзначылі важнасць духоўнай і практычнай дапамогі сем'ям, якія сутыкаюцца з хатнім гвалтам і злоўжываннямі. Удзельнікі таксама звярнулі ўвагу на тое, што адказнасць сем'яў не павінна абмяжоўвацца вузкім колам адносін, але мусіць ахопліваць палітычную, эканамічную і сацыяльную сферы. Асаблівае месца ў абмеркаваннях заняла неабходнасць уважліва слухаць сем'і. Падкрэслівалася, што душпастары пакліканы разумець жыццёвыя абставіны людзей і дапамагаць ім знаходзіць шляхі пераадолення цяжкасцей. Заключная частка сустрэчы была прысвечана прадстаўленню выніковай справаздачы. Спачатку удзельнікі абмеркавалі яе ў групах, а затым на пленарным пасяджэнні. Тэкст быў прызнаны адпаведным вынікам дыскусій. Разам з тым прагучалі канструктыўныя заўвагі, накіраваныя на тое, каб яшчэ больш падкрэсліць яго місійны характар. Леў 14 скіраваў пасланне удзельнікам сустрэчы па пытаннях сям'і. Як вы ведаеце, у гэтыя дні я не меў магчымасці быць сярод вас. Ад усяго сэрца дзякую вам за вашыя малітвы і супольную працу. Абмен досведам і уважлівае слуханне адно аднаго сапраўды з'яўляецца дарам для ўсяго касцёла, напісаў папа. Святы Отец падзякаваў сем'ям, якія падзяліліся сваімі радасцямі, цяжкасцямі і надзеямі, а таксама прадстаяцелям усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыням епіскапатаў за падрыхтоўку сустрэчы і прысвечаны ёй час. Я знаёмлюся з вынікамі вашай працы і абмеркаванняў і ў свой час падзялюся сваімі разважаннямі, а пакуль заахвочваю вас дзяліцца са сваімі біскупскімі канферэнцыямі і дыяцэзіямі, тым, што вы перажылі і чым узбагаціліся падчас гэтай сустрэчы, а таксама працягваць абвяшчаць Евангелле разам з сем'ямі, чэрпаючы з багацця апостальскай адгартацыі, заклікаў пантыфік. Леў XIV выказаў спадзяванне, што сем'і будуць актыўна ўдзельнічаць у жыцці і місіі мясцовых касцёлаў і дапамагаць распазнаваць шляхі, якімі трэба ісці.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пастаянны назіральнік святога пасада пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў заклікаў актывізаваць барацьбу з арганізаванай злачыннасцю. Мансіньор Хуан Антонія Круз Серана выступіў на 5-й сустрэчы нацыянальных органаў па барацьбе з транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю, якая прайшла ў штаб-кватэры ААД у Вашынгтоне. І ён падкрэсліў, што арганізаваная злачыннасць пагражае не толькі дзяржаўнай бяспецы, але і годнасці чалавека, а таксама агульнаму дабру. За статыстыкай злачыннасці стаяць рэальныя чалавечыя трагедыі, ахвяры гандлю людзьмі і эксплуатацыі, моладзь у сетках наркагандлю, сем'і, вымушаныя пакідаць свае дамы з-за гвалту, супольнасці, пазбаўленыя умоў для мірнага жыцця. Ён заклікаў узмацніць абарону дзяцей і падлеткаў у лічбавым асяроддзі, дзе новыя тэхналогіі ствараюць рызыкі эксплуатацыі, кібербулінгу, прымусу і злоўжыванняў. Сёння ў Кітаі адбылося біскупскае пасвячэнне новага біскупа дыяцэзіі Хаймэнь. Папа ўхваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Біскупскую сакру прыняў 40-гадовы Ігнацый Дзін Цуяа. 24 жніўня папа прызначыў яго біскупам дыяцэзіі Хаймэнь у правінцыі Цяндзу, ухваліўшы яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. Пра гэта паведаміла зала друку апостальскай сталіцы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Хто найчасцей паступаў у семінарыю?
2: Тут таксама трэба памятаць пра асаблівасці таго часу, і грамадства ў 19 стагоддзі было саслоўным, таму пераважная большасць семінарыстаў паходзіла са шляхты, але пасля адмены прыгоннага права сітуацыя паступова змянялася, і ў семінарыях усё больш з'яўляліся дзяцей з сялянскіх сем'яў, і з цягам часу яны сталі складаць значную частку будучага духавенства. Гэта добра паказвае, што семінарыя паступова рабілася больш адкрытай для выхадцаў з розных пластоў грамадства.
1: А ці трэба было плаціць за навучанне ў семінарыі?
2: А традыцыйна навучанне было платным, але амаль кожная семінарыя мела так званыя фундушавыя месцы. Сёння мы б іх назвалі стыпендыяльнымі. Гэтыя месцы фінансаваліся за кошт біскупаў альбо дабрачынцаў, якія спецыяльна пакідалі грошы на адукацыю будучых святароў. Магло быць такое, што у кагосьці ў сям'і, напрыклад, адзін быў святаром, і вось ён жадаў дапамагчы свайму родзічу, напрыклад, пляменніку, у яго падрыхтоўцы і аплачваў яго адукацыю. Тыя ж, хто не атрымлівалі такой падтрымкі, павінны былі плаціць за сваё навучанне самастойна. Часам маладыя людзі нават бралі пазыкі, разлічваючы вярнуць іх ужо пасля святарскіх пасвячэнняў і прызначэння на канкрэтныя месцы працы, дзе яны ўжо атрымлівалі заработную плату. І так ксёнз Пілецкі, каторы быў вікарыем у Віцах, яшчэ праз 5 год пасля святарскіх пасвячэнняў у красавіку 1934 года пісаў біскупу, я зацытую: «Да гэтага часу я ўсяго толькі частку пазыкі ўрэгуляваў за ўтрыманне ў духоўнай семінарыі, не пачаў жа абсалютна выплачваць за навучанне ва ўніверсітэце Стэфана Баторыя, а аплаты гэтыя дасягаюць 1000 злотых. Агулам за пазычанасці маю каля 2000 злотых». А вось у 1843 годзе у Мінска-Магілёўскай семінары асноўная колькасць месцаў была ўжо так званая казённа-коштная. Гэта месцы, якія фінансаваліся з дзяржаўнага фонду, які быў створаны пасля канфіскацыі маёмасці каталіцкіх кляштараў. Значна меншая колькасць месцаў была так званымі своекоштнымі. Гэта калі навучэнец плаціў за адукацыю. Так што можам тут сказаць, што і 200 гадоў таму магчымасці навучання залежалі не толькі ад паклікання, але і ад фінансавых магчымасцяў.
1: А ці былі нейкія яшчэ істотныя адрозненні ад сучаснай сістэмы духоўнай адукацыі?
2: Так, я думаю, што адной з галоўных асаблівасцяў можна назваць тое, хто працаваў у семінарыях. У 19 стагоддзі многія семінарыі былі давераны манаскім супольнасцям. І на нашых землях такой супольнасцю былі місіянеры святога Вінсента де Поль. І менавіта ім даверана была ўтрыманне і праца ў мінскай і магілёўскай семінарыях. Менавіта гэтая кангрэгацыя прызначала ў семінарыі выкладчыкаў, арганізоўвала навучальны працэс. Біскуп, вядома, назіраў за працэсам, узгадняў прызначэнні, але сур'ёзна ў працэс не ўмешваўся. калі ж семінарыі перайшлі пад непасрэднае кіраўніцтва біскупа, з Мінскай гэта здарылася ў 1827 годзе, а з Магілёўскай у 1839, тады ўжо сам біскуп пачынаў фарміраваць выкладчыцкі склад. А таксама раней адзін выкладчык вельмі часта чытаў адразу некалькі розных прадметаў, напрыклад, мог адначасова выкладаць кананічнае права, гісторыю касцёла, пастырскую тэалогію, замежную мову. І гэта не заўсёды сведчыла пра грунтоўную адукацыю тагачасных выкладчыкаў. Часта гэта было выклікана іх недахопам, а вось на недахоп, у сваю чаргу, уплывалі таксама ўмовы фундацыі семінарыі.
1: Ці праўда, што семінарыі часам выкарыстоўваліся не толькі для навучання?
2: Так, і я думаю, што сёння гэта, напэўна, адзін з самых нечаканых фактаў. У некаторыя семінары раней накіроўваліся святары на так званае выпраўленне у выпадку, калі яны мелі сур'ёзныя асабістыя праблемы, напрыклад, з алкагольнай залежнасцю. Бывалі выпадкі, што святароў адпраўлялі давучвацца ў семінарыю, але найчасцей гэта было выклікана нейкім канфліктам паміж вікарыем і пробашчам. А вось пасля паўстання 1830-31 гадоў расійскія ўлады пачалі выкарыстоўваць некаторыя семінарыі як месцы прымусовага знаходжання святароў. Туды накіроўвалі тых, каго ўлады лічылі недабранадзейнымі. Зразумела, што такое суседства не ішло на карысць навучанню, і з цягам часу такога роду функцыі семінарыі страцілі, паколькі нават самі дзяржаўныя ўлады прызнавалі, што гэтая практыка вельмі няўдалая. У пачатку 20-га стагоддзя ўжо нават абмяркоўвалася стварэнне асобных устаноў для такіх святароў, каб не змешваць іх з навучэнцамі семінарыі. Праўда, гэты праект так у той час і не быў рэалізаваны.
1: Сёння духоўныя семінарыі перажываюць няпросты час. Змяншэнне колькасці пакліканняў, новыя выклікі свету, пошук мовы, якая дазваляе абвяшчаць Евангелі чалавеку 21-га стагоддзя, усё гэта становіцца выпрабаваннем для семінарый і для тых, хто ў іх рыхтуецца да святарскага служэння. Таму сёння семінарыі асабліва патрабуюць нашай падтрымкі, падтрымкі праз малітву за тых, хто распазнае сваё пакліканне, за выхавацеляў і духоўных настаўнікаў, за ўсіх, хто дапамагае фармаваць сэрцы будучых святароў. Няхай жа Пан пасылае касцёлу новых працаўнікоў на сваё жніво, а нашы супольнасці заўсёды будуць месцамі, дзе нараджаюцца і падтрымліваюцца святарскія пакліканні.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані завершилася зустріча по питаннях сім'ї. Святий отець закликав заохочувати сім'ї до уділу у житті і місії Костьола. У другой частці програми наша рубрика «Сторонки історії». 15 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Папа працягвае аднаўляцца пасля аперацыі на лёгкім. Сёння раніцай у Ватыкане паведамілі апошнія навіны з рымскай клінікі Джемеллі, дзе праходзіць лячэнне Лео 14. Папа добра правёў ноч у бальніцы, устаў і паснедаў, гаворыцца ў кароткім паведамленні залы друку апостальскай сталіцы.

0: Напярэдадні ўвечары паведамлялася, што пасляаперацыйнае аднаўленне льва 14 праходзіць згодна з чаканнямі ўрачоў. Папа праходзіў дыхальную фізіятэрапію і пачаў хадзіць па палаце. Увечары ён цэлебраваў святую імшу у капліцы на 10 паверсе клінікі. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні заўважыў, што папа ў добрым настроі. Аналіз крыві і рэнтген грудной клеткі, праведзеныя пасля аперацыі, пацвердзілі, што пасляаперацыйны перыяд праходзіць нармальна, а паказчыкі адпавядаюць норме для такога умяшання. У Ватыкане завершылася сустрэча прадстаўнікоў усходніх цэркваў, старшынь біскупскіх канферэнцый, сужэнскіх пар і экспертаў, прымеркаваная да 10-годдзя апостальскай адгартацыі Францішка Аморіс Летіцыя, прысвечанай сям'і. Вынікі сустрэчы былі прадстаўлены падчас брыфінгу ў зале друку Святога Пасада. Айцец езуіт Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода, адзначыў, што ўдзельнікі працавалі ў духоўнай еднасці з Львом 14, які перанёс аперацыю на лёгкім. Паводле айца Косты, удзельнікі заклікалі шукаць новыя рашэнні для новых праблем. У прыватнасці, яны адзначылі важнасць духоўнай і практычнай дапамогі сем'ям, якія сутыкаюцца з хатнім гвалтам і злоўжываннямі. Удзельнікі таксама звярнулі ўвагу на тое, што адказнасць сем'яў не павінна абмяжоўвацца вузкім колам адносін, але мусіць ахопліваць палітычную, эканамічную і сацыяльную сферы. Асаблівае месца ў абмеркаваннях заняла неабходнасць уважліва слухаць сем'і. Падкрэслівалася, што душпастары пакліканы разумець жыццёвыя абставіны людзей і дапамагаць ім знаходзіць шляхі пераадолення цяжкасцей. Заключная частка сустрэчы была прысвечана прадстаўленню выніковай справаздачы. Спачатку удзельнікі абмеркавалі яе ў групах, а затым на пленарным пасяджэнні. Тэкст быў прызнаны адпаведным вынікам дыскусій. Разам з тым прагучалі канструктыўныя заўвагі, накіраваныя на тое, каб яшчэ больш падкрэсліць яго місійны характар. Леў 14 скіраваў пасланне удзельнікам сустрэчы па пытаннях сям'і. Як вы ведаеце, у гэтыя дні я не меў магчымасці быць сярод вас. Ад усяго сэрца дзякую вам за вашыя малітвы і супольную працу. Абмен досведам і уважлівае слуханне адно аднаго сапраўды з'яўляецца дарам для ўсяго касцёла, напісаў папа. Святы Отец падзякаваў сем'ям, якія падзяліліся сваімі радасцямі, цяжкасцямі і надзеямі, а таксама прадстаяцелям усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыням епіскапатаў за падрыхтоўку сустрэчы і прысвечаны ёй час. Я знаёмлюся з вынікамі вашай працы і абмеркаванняў і ў свой час падзялюся сваімі разважаннямі, а пакуль заахвочваю вас дзяліцца са сваімі біскупскімі канферэнцыямі і дыяцэзіямі, тым, што вы перажылі і чым узбагаціліся падчас гэтай сустрэчы, а таксама працягваць абвяшчаць Евангелле разам з сем'ямі, чэрпаючы з багацця апостальскай адгартацыі, заклікаў пантыфік. Леў 14 выказаў спадзяванне, што сем'і будуць актыўна ўдзельнічаць у жыцці і місіі мясцовых касцёлаў і дапамагаць распазнаваць шляхі, якімі трэба ісці.
1: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Пастаянны назіральнік святога пасада пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў заклікаў актывізаваць барацьбу з арганізаванай злачыннасцю. Мансіньор Хуан Антонія Крус Серана выступіў на пятай сустрэчы нацыянальных органаў па барацьбе з транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю, якая прайшла ў штаб-кватэры ААД у Вашынгтоне. І ён падкрэсліў, што арганізаваная злачыннасць пагражае не толькі дзяржаўнай бяспецы, але і годнасці чалавека, а таксама агульнаму дабру. За статыстыкай злачыннасці стаяць рэальныя чалавечыя трагедыі, ахвяры гандлю людзьмі і эксплуатацыі, моладзь у сетках наркагандлю, сем'і, вымушаныя пакідаць свае дамы з-за гвалту, супольнасці, пазбаўленыя умоў для мірнага жыцця. Ён заклікаў узмацніць абарону дзяцей і падлеткаў у лічбавым асяроддзі, дзе новыя тэхналогіі ствараюць рызыкі эксплуатацыі, кібербулінгу, прымусу і злоўжыванняў. Сёння ў Кітаі адбылося біскупскае пасвячэнне новага біскупа дыяцэзіі Хаймэнь. Папа ўхваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Біскупскую сакру прыняў 40-гадовы Ігнацый Дзін Цуяа. 24 жніўня папа прызначыў яго біскупам дыяцэзіі Хаймэнь у правінцыі Цяндзу, ухваліўшы яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. Пра гэта паведаміла зала друку апостальскай сталіцы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцяй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Хто найчасцей паступаў у семінарыю?
2: Тут таксама трэба памятаць пра асаблівасці таго часу, і грамадства ў 19 стагоддзі было саслоўным, таму пераважная большасць семінарыстаў паходзіла са шляхты, але пасля адмены прыгоннага права сітуацыя паступова змянялася, і ў семінарыях усё больш з'яўляліся дзяцей з сялянскіх сем'яў, і з цягам часу яны сталі складаць значную частку будучага духавенства. Гэта добра паказвае, што семінарыя паступова рабілася больш адкрытай для выхадцаў з розных пластоў грамадства.
1: А ці трэба было плаціць за навучанне ў семінарыі?
2: А традыцыйна навучанне было платным, але амаль кожная семінарыя мела так званыя фундушавыя месцы. Сёння мы б іх назвалі стыпендыяльнымі. Гэтыя месцы фінансаваліся за кошт біскупаў альбо дабрачынцаў, якія спецыяльна пакідалі грошы на адукацыю будучых святароў. Магло быць такое, што у кагосьці ў сям'і, напрыклад, адзін быў святаром, і вось ён жадаў дапамагчы свайму родзічу, напрыклад, пляменніку, у яго падрыхтоўцы і аплачваў яго адукацыю. Тыя ж, хто не атрымлівалі такой падтрымкі, павінны былі плаціць за сваё навучанне самастойна. Часам маладыя людзі нават бралі пазыкі, разлічваючы вярнуць іх ужо пасля святарскіх пасвячэнняў і прызначэння на канкрэтныя месцы працы, дзе яны ўжо атрымлівалі заработную плату. І так ксёнз Пілецкі, каторы быў вікарыем у Віцах, яшчэ праз 5 год пасля святарскіх пасвячэнняў у красавіку 1934 года пісаў біскупу, я зацытую: «Да гэтага часу я ўсяго толькі частку пазыкі ўрэгуляваў за ўтрыманне ў духоўнай семінарыі, не пачаў жа абсалютна выплачваць за навучанне ва ўніверсітэце Стэфана Баторыя, а аплаты гэтыя дасягаюць 1000 злотых. Агулам за пазычанасці маю каля 2000 злотых». А вось у 1843 годзе у Мінска-Магілёўскай семінары асноўная колькасць месцаў была ўжо так званая казённа-коштная. Гэта месцы, якія фінансаваліся з дзяржаўнага фонду, які быў створаны пасля канфіскацыі маёмасці каталіцкіх кляштараў. Значна меншая колькасць месцаў была так званымі своекоштнымі. Гэта калі навучэнец плаціў за адукацыю. Так што можам тут сказаць, што і 200 гадоў таму магчымасці навучання залежалі не толькі ад паклікання, але і ад фінансавых магчымасцяў.
1: А ці былі нейкія яшчэ істотныя адрозненні ад сучаснай сістэмы духоўнай адукацыі?
2: Так, я думаю, што адной з галоўных асаблівасцяў можна назваць тое, хто працаваў у семінарыях. У 19 стагоддзі многія семінарыі былі давераны манаскім супольнасцям. І на нашых землях такой супольнасцю былі місіянеры святого Вінсента де Поль. І менавіта ім даверана была ўтрыманне і праца ў Мінскай і Магілёўскай семінарыях. Менавіта гэтая кангрэгацыя прызначала ў семінарыі выкладчыкаў, арганізоўвала навучальны працэс. Біскуп, вядома, назіраў за працэсам, узгадняў прызначэнне, але сур'ёзна ў працэс не ўмешваўся. калі ж семінары перайшлі пад непасрэднае кіраўніцтва біскупа, з Мінскай гэта здарылася ў 1827 годзе, а з Магілёўскай у 1839, тады ўжо сам біскуп пачынаў фарміраваць выкладчыцкі склад. А таксама раней адзін выкладчык вельмі часта чытаў адразу некалькі розных прадметаў, напрыклад, мог адначасова выкладаць кананічнае права, гісторыю касцёла, пастырскую тэалогію, замежную мову. І гэта не заўсёды сведчыла пра грунтоўную адукацыю тагачасных выкладчыкаў. Часта гэта было выклікана іх недахопам, а вось на недахоп у сваю чаргу ўплывалі таксама ўмовы фундацыі семінарыі.
1: Ці праўда, што семінарыі часам выкарыстоўваліся не толькі для навучання?
2: Так, і я думаю, што сёння гэта, напэўна, адзін з самых нечаканых фактаў. У некаторыя семінары раней накіроўваліся святары на так званае выпраўленне у выпадку, калі яны мелі сур'ёзныя асабістыя праблемы, напрыклад, з алкагольнай залежнасцю. Бывалі выпадкі, што святароў адпраўлялі давучвацца ў семінарыю, але найчасцей гэта было выклікана некім канфліктам паміж вікарыем і пробашчам. А вось пасля паўстання 1830-31 гадоў расійскія ўлады пачалі выкарыстоўваць некаторыя семінарыі як месцы прымусовага знаходжання святароў. Туды накіроўвалі тых, каго ўлады лічылі недабранадзейнымі. Зразумела, што такое суседства не ішло на карысць навучанню, і з цягам часу такога роду функцыі семінарыі страцілі, паколькі нават самі дзяржаўныя ўлады прызнавалі, што гэтая практыка вельмі няўдалая. У пачатку 20-га стагоддзя ўжо нават абмяркоўвалася стварэнне асобных устаноў для такіх святароў, каб не змешваць іх з навучэнцамі семінарыі. Праўда, гэты праект так у той час і не быў рэалізаваны.
1: Сёння духоўныя семінарыі перажываюць няпросты час. Змяншэнне колькасці пакліканняў, новыя выклікі свету, пошук мовы, якая дазваляе абвяшчаць Евангелі чалавеку 21-га стагоддзя, усё гэта становіцца выпрабаваннем для семінарый і для тых, хто ў іх рыхтуецца да святарскага служэння. Таму сёння семінарыі асабліва патрабуюць нашай падтрымкі, падтрымкі праз малітву за тых, хто распазнае сваё пакліканне, за выхавацеляў і духоўных настаўнікаў, за ўсіх, хто дапамагае фармаваць сэрцы будучых святароў. Няхай жа Пан пасылае касцёлу новых працаўнікоў на сваё жніво, а нашы супольнасці заўсёды будуць месцамі, дзе нараджаюцца і падтрымліваюцца святарскія пакліканні.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!